Der kom tøjsestå, tøjsestå med mil. I drinken var det bier, nummer lader.